0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Love and Passion, Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima poslednje.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

You are listening to Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Four hours a day, seven days a week.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
4: Radio KFOR.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Budi vas milovan.
3: Dobro jutro, 7 je časova i 2 minuta. Veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Danas je četvrtak, 2. jul i lagano počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa koje mi zovemo Buđenje. U Buđenju, kao što ste i navikli, razne korisne informacije čitavih 3 sata. Naravno, tu je i tema jutro o kojoj ćemo pričati. Sve to naravno osoljeno dobrom muzikom. Lagano počinje Buđenje, za sam početak budimo se uz Dua Lipu, čućemo njen veliki hit Physical, a vi ne menjajte talase, očekuje nas druženje sve do 10. Još jednom dobro jutro i dobrodošli u Buđenje.

Let's Get Physical, bila je to fantastična Dua Lipa, koja se ujedno i udala pre pa nekih otprilike dve nedelje, ukoliko to nekoga uopšte i interesuje. Spomenuo sam temu jutra, jako interesantna tema i zanimljiva, moram da priznam. Koja rečenica ili uzrečica vas trenutno najviše nervira kada je čujete? Šta bi to moglo da bude, šta vas to nervira i uzrujava? 049-950-951, 038-722-228, tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram Radio Kvor Srpski. Ajde da čujemo i vas ovog jutra, koja rečenica vas nervira ili koja vas to uzrečica nervira kad je čujete. Regina i Dobro je u nastavku, a vi dobro razmislite.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

Benson Boone, Beautiful Things, jutarnji program Buđenje, zajedno smo sve do 10. Budimo se sve do 10, naravno to ne znači da do 10 trebate i da spavate. Hajde lagano na noge, lagane. 18 stepeni je trenutno u Prištini, evo u ovom trenutku se pojavilo neko sunce, jutros je, verovali ili ne, bila prisutna i magla, što je retkost za leto. Vetra skoro i da nema, danas idemo do maksimalnih 26 stepeni, prijatna temperatura, za kasnije se najavljuje i grmljavina praćena kišom. Za petak 24 stepena, blaži pad temperature, bit će kiše izgleda celog dana. Za vikend temperatura 25 i 26 stepeni, padavina neće biti, dakle prijatne temperature uz sunčano vreme. Kyago i Whitney Houston, Higher Love, ne menjajte talase, budimo se sve do 10 kao što sam i rekao.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

It's my life, bio je to Bon Jovi, 7 časova 24 minuta, pratite jutarnji program Buđenje. Koja rečenica ili uzrečica vas trenutno najviše nervira kada je čujete? Evo jedne poruke koje je poslao Toni, a Toni kaže: nervira me skoro sve, a najviše kad ti neko kaže, ovako spisak je malo, moram da priznam, duži: lagano, opusti se, polako, bez nervoze, realno, bukvalno znači, kapiraš, brate, iskreno, samo kažem, nema ljutnje, ali, ako me razumeš. I ono što je presudno, jel znaš ti ko sam ja? Toni, svaka čast, veliki pozdrav za tebe, apsolutno si u pravu. 049-950-951, ajde da čujemo i ostatak ekipe. Koja vas to rečenica ili uzrečica najviše nervira kada je čujete? Get this party started. Slušamo Pink u nastavku, a vi dobro razmislite o našoj jutarnjoj temi.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
7: Radio K4, where the music never stops.
8: Mesto broj 10.
3: Prince, Euphoria.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

21 Pilots i Stressed Out, 7 časova 35 minuta, da skoknemo do prelaza, da vidimo kakva je situacija tamo. Na Jarinju trenutno ima manjeg zadržavanja, čeka se nekih 20 minuta i na ulazu i na izlazu sa Kosova. Ostali prelazi, da kažem, prohodni, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta, a možda nećete čekati ni toliko. Meni preostaje samo da vam poželim srećan put gde god da ste se uputili ovog četvrtka. I naravno, obratite pažnju na sve saobraćajne propise. Toma i Dana, idi u nastavku, budimo se sve do 10.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

Nastavljamo dalje. Pratite jutarnji program Buđenje. Evo nastavku i jedne zanimljivosti koju verovatno niste znali. Kakapo je jedna od najređih ptica na svetu i živi samo na Novom Zelandu. Za razliku od drugih papagaja ne može da leti. Tokom miliona godina nije imao prirodne neprijatelje, pa mu letenje nije bilo ni potrebno. Može da dostigne težinu od 4 kg, što ga čini najtežim papagajem na svetu. Aktivan je noću i poznat po neobičnom mirisu koji podseća na cveće i med. Evo, čuli ste, postoji i takva ptica. A kada su zanimljivosti u pitanju, emisija koja se bavi ovom temom, Znanje za samopouzdanje, koju možete pratiti nedeljom od 16.00. Bajaga u nastavku i njegov veliki hit Plavi safir. Sa tim tamnim očima

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

Bili su to Karol G i Tiesto. Upravo smo slušali pesmu Contigo. 7:52. Pratite jutarnji program Buđenjem. Zajedno smo sve do 10. Ovde lagano ovaj prvi sat u Buđenju privodimo kraju, a vi ne menjajte frekvencije. Nastavljamo sa muzikom.

Unstoppable, 8 časova 4 minuta, talasi K4 Radija, pratite jutarnji program Buđenje. Još jednom dobro jutro svima koji su se sada uključili u naš program. Za one koji ne znaju, ovog jutra jedna jako interesantna tema: koja rečenica ili uzrečica vas trenutno najviše nervira kada je čujete? 049-950-951. Ajde da čujemo šta to vas nervira, šta vam to ide po živcima. Pored ovog broja telefona koji sam rekao, tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram Radio Kfor Srpski. Na vama je da odaberete način na koji ćete se javiti.

I evo nas, nastavljamo dalje. Za oni koji ne znaju, na snazi je jutarnji program Buđenje. Evo i nekoliko mimova u nastavku. Kad mi kažu smiri se, odmah se iznerviram. Ako ništa ne radi, probaj da ugasiš i upališ ili sebe ili računar. Ljudi kažu budi svoj, a posle se žale. Nisam jutarnji tip, a nisam ni popodnevni. Život je kao lozinka, prekratak i komplikovan. Evo, čuli ste nekoliko mimova, a doza svežih mimova vas očekuje i danas, tačno u 16.00. Rijana u nastavku, a vi ne menjajte talase.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Biću tvoja, devojka, bila je to grupa K2. A mi nastavljamo dalje, evo u nastavku da se prisjetimo i nekih datuma koji su vezani za muziku, tačnije muzičku istoriju. 1971. godine Jim Morrison pronađen je mrtav u Parizu, čime postaje deo legendarnog kluba 27. 1982. godine Azra nastupa u Zagrebu i izvodi Fa Fa Balkan i A šta da radim, dok publika doživljava vrhunac novog talasa. Ukoliko volite muziku i muzičku istoriju, dovoljno je da odete na radio4.com/2 i tu ćete pronaći ovakve i slične datume i podatke koji su vezani za muziku. Dor se slušamo u nastavku i njihov veliki hit People Are Strange. Ne menjajte talase, budimo se sve do 10.

0: kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Will Young i Falling Deep, 8:28. Koja rečenica ili uzrečica vas trenutno najviše nervira kada je čujete, o tome pričamo ovog jutra. A evo i nekih, da kažem, rečenica koje stvarno nerviraju ljude. To nije moj posao, javit ću ti. Biće gotovo sutra, samo jedan minut, fali vam jedan papir. Mi ćemo vas pozvati, to je procedura i sistem trenutno ne radi. 049-950-951, ajde da čujemo šta to vas nervira, koja je to uzrečica ili rečenica. Ako mene pitate, meni ovo sistem trenutno ne radi onako baš ubedljivo. Mike Posner, I took a pill in Ibiza, u nastavku, a vi razmislite o temi jutra.

Upravo smo vam slušali Atomsko sklonište, njihov veliki hit Ona. Jutarnji program Buđenje, nastavljamo dalje, 8 je časova 39 minuta. E sad, ukoliko danas budete bili u terminu od 17 do 18 časova uz 96,6 MHz, čućete naredne hitove. Tu je Creed with Arms Wide Open, Santana i Rob Thomas, Smooth, Christina Aguilera, What a Girl Wants, Melanie C, I Turn to You i tako dalje i tako dalje. Creed slušamo u nastavku i kao što sam ispomenuo

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Florence i The Machine, Ship to Rick, 8 časova 50 minuta, u Prištini je trenutno 20 stepeni, vetar duva brzinom od 15 km na čas. Danas idemo do maksimalnih 26 stepeni, za kasno je se najavljuje i grmljavina, verovatno će biti i kiše. Za sutra, tačnije za petak, pad temperature, maksimalna dnevna 24 i izgleda da će nas kiša pratiti tokom čitavog dana. Za vikend, lepše vreme, 25 i 26 stepeni. Shakira u nastavku, Objection Tango, ne menjajte talase, čujemo se ponovo za nekih desetak minuta. Pratite jutarnji program Buđenje, do 10 smo zajedno.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Bila je to Marija Besara, 9:03, jutarnji program Buđenjem, zajedno smo sve do 10. Za one koji ne znaju, ovog jutra pričamo o jednoj jako interesantnoj temi. Koja rečenica ili uzrečica vas trenutno najviše nervira kada je čujete? 049-950-951, 038-722-228. Naravno, tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski. Ajde da čujemo šta vi mislite o ovoj našoj temi. Ana Nikolić, terasa sa pogledom na zid.

Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje, 9 je časova i 7 minuta. Ukoliko danas negde putujete, nije na odmet da vam kažem da na prelazima nema zadržavanja, barem nema većeg zadržavanja. Kada je u pitanju prelaz Jarinje, tu se čeka otprilike nekih 20-ak minuta. Ostali prelazi, da kažem prohodni, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta. Srećan put i naravno obratite pažnju na sve saobraćajne propise.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Ora i Joy, 9:15. Pratite jutarnji program Buđenje i ovog jutra ukoliko odete na Radio Kvor 96.6 srpski, tačnije Facebook stranica, pronaći ćete i pitanje dana. A pitanje dana glasi zajednički ili odvojeni profil. Za koju ste vi opciju? Da li sa svojim partnerom imate recimo zajednički profil na Facebooku? Ili je to, ili su to odvojeni profili? Slobodno pišite vaše komentare da vidimo i čitamo kakvi su. Queen u nastavku, Another One Bust Dust. Ne menjajte talase, budimo se sve do 10.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Tiki, nastavljamo dalje. Pratite jutarnji program Buđenje. Danas se širom planete obeležava Svetski dan sportskih novinara. Praznik posvećen profesionalcima koji svakodnevno donose uzbuđenje, strast i najnovije vesti sa sportskih borilišta u domove miliona navijača. Ovaj datum izabran je u znak sećanja na 2. jul 1924. godine, kada je u Parizu osnovano Međunarodno udruženje sportskih novinara. Naravno, opširnije o ovoj bitnoj vesti pronaćete ukoliko odete na naš website radioport.com/2. Lady Gaga, Garden of Eden, u nastavku ne menjajte frekvencije.

0: Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Браво, Ютар!

Bili su to Rihanna i Drake. Upravo smo čuli numeru Work, 9:34. Ajde u nastavku da čujemo šta to priča hollywoodska čaršija. U 2026. godini sve više se priča o povratku velikih filmskih i muzičkih imena u nove projekte. Posebnu pažnju privlači najava novih velikih filmova i nastavaka poznatih franšiza gde se ponovo pojavljuju glumci koji su obeležili prethodnu deceniju. Među najzanimljivijim vestima je talas novih produkcija koje vraćaju poznata lica na velika platna, dok publika na mrežama masovno diskutuje o tome da li su stare zvezde i dalje jače od novih generacija. Paralelno s tim, u svetu muzike se šuška o velikim povratničkim turnejama i mogućim novim albumima poznatih izvođača, što dodatno podgreva interesovanje fanova širom sveta. Gara Visokak i Skeleđija u nastavku. Ne menjajte talase, zajedno smo još nekih 20 minuta.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Bob Sinclair i Steve Edwards, World Hold On, 9:41 minut. Za one koji ne znaju, sve do ovog trenutka pričali smo o tim nekim uzrečicama i rečenicama koje nas nerviraju. Da još jednom pozdravim Tonija koji nam je poslao jednu super onako poruku na ovu temu. E sad, poštapalice i izlizane rečenice same po sebi nisu problem, ali način na koji se koriste jesu. Na Balkanu su one često deo svakodnevnog govora i služe da skrate razgovor, ublaže situaciju ili daju mudro zvučeći odgovor bez mnogo razmišljanja. Međutim, kada se koriste prečesto ili u trenucima kada neko traži razumevanje i ozbiljan odgovor, mogu da deluju površno, pasivno, agresivno ili čak ponižavajuće. Zato iste fraze nekad zvuče prijateljski i opušteno, a nekad nerviraju sve, zavisi od kontesta tona i odnosa među ljudima. Evo i nekoliko rečenica koje nas nerviraju. To nije moj posao, javit ću ti, bit će gotovo sutra, samo jedan minut, mi ćemo vas pozvati, to je procedura, sistem trenutno ne radi, fali ti jedan papir i jel znaš ti ko sam ja. Ne menjajte frekvencije, malo muzike, onda se čujemo ponovo, zajedno smo sve do 10.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Nick Jones i Close, 9:52. Satnica kaže da smo lagano stigli do samog kraja kada je još jedno izdanje jutarnjeg programa u pitanju. Moj savjet za sve vas, naravno, kao i uvijek, jeste da ostanete na istoj frekvenciji. Jako brzo kreće emisija Artist of the Day ili Umetnik dana. A čućete koji je to naš i vaš umetnik dana ovog jutra, to jest ovog dana. Pink u nastavku, What About Us. Od mene veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

Grupu Spice Girls su učinile Victoria Beckham, tada Adams, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm i Jerry Halliwell. Godine 1998. godine ih je napustila jedna članica, Jerry Halliwell, a ostale četiri razišle su se 2000. godine. Nakon skoro 10 godina od raspada grupe, 2007. godine, svih pet članica su se ponovo okupile zarad turneje Povratak Spice Girls, odnosno The Return of the Spice Girls, a snimile su i kompilaciju hitova Najveći hitovi. Turneju su završile spektakularnim koncertom u Torontu, rekavši da je njihova misija gotova, da će sada neko drugi nastaviti priču o moći devojaka. U novembru 2018. godine objavljeno je da će grupa napraviti još jednu povratničku turneju tokom 2019. godine i da će u njoj učestvovati sve članice osim Victoria Beckham, koja je odbila učešće zbog poslovnih obaveza. Turneja je trajala od 24. maja do 15. juna 2019. godine.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

U 2010. godini grupa je nominovana za nagradu Brit u novoj kategoriji. Najbolje izvođenje u 30 godina za izvedbu njihovih pesama Wanna Be i Who Do You Think You Are. Kasnije grupa osvojila nagradu koju su dobile Halliwell i Brown. Grupa je zajedno sa Simonom Fullerom također se udružila i sa Judy Kramer i Jennifer Saunders kako bi razvili musical Spice Girls Viva Forever. Iako grupa nije bila u musiclu, oni su uticali na izbore za nastup i produkciju u priči koja koristi njihovu muziku. Dve godine kasnije, u junu 2012. grupa se prvi put u 4 godine ponovo okupila na konferenciji za štampu u Londonu radi promocije lansiranja kampanje Viva Forever. Pevale su i na zatvaranju olimpijskih igara u Londonu te 2012. godine. Posljednji koncert je ova grupa izvela bez Beckhamove 15. juna na Wembley stadionu protekle godine. Bila je ovo grupa Spice Girls, a sa novim umetnicima koje svakodnevno predstavljamo, čujemo se ponovo uskoro.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Let's do something. Let's make a bet. Cause
1: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
2: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
3: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
2: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
3: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Vrati se u dobra stara vremena.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
4: Action! Do you know what that means?
5: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
6: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
5: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
7: This is how I always speak.
8: Okay, cut.
6: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

DJ Gorda, Jason Derulo i Melody Mi Chico. Na početku zujenja pravi letnji hit kao pesma ove nedelje, ali još dugo će se vrtiti na radio stanicama sigurno 12 sati i 3 minuta. Zujenje, popodnevni program K4 Radija, moje ime je Zoran, sa vama sam do 2 u zujenju, a onda nastavljamo druženje još 2 sata od 2 do 4 u naših 30. Dobar dan i dobrodošli.

0: y'all crazy, you know?
1: This is Radio K4, your station.

Enrique Iglesias sa dobro poznatom pesmom Do You Know, malo drugačijem izdanju. Danas promenljivo oblačno, svežije, nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti i obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jak olujni vetar. Temperatura do 29 stepeni. U Prištini je trenutno 24 stepena, realni osjećaj kao da je 25, a očekivana biometeorološka situacija može uticati na pojačanje tegoba kod reumatičara i osoba sa respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora i glavobolje. U saobraćaju, naravno, neophodna dodatna pažnja.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Milana Kovačević, u pesmi Nismo hteli to. Danas je 2. jul 2026. a na današnji dan 1971. godine Jim Morrison pronađen je mrtav u Parizu, čime postaje deo legendarnog kluba 27. 1988. 2. jula Michael Jackson završava evropski deo Bad turneje i potvrđuje status globalne superzvezde. A 2005. godine, na današnji dan, Pink Floyd ponovo izlaze zajedno na scenu na Live Aid koncertu posle dugog razdvajanja. Slušamo Bijelo dugme u nastavku, Napile se ulice, nešto kasnije Bruno Mars, Treasure. Dobar dan.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day. Radio KFOR.

Bio je Bruno Mars sa pesmom Treasure. 12 sati, 29 minuta širom planete. Danas se obeležava Svetski dan sportskih novinara, praznik posvećen profesionalcima koji svakodnevno donose uzbuđenje, strast i najnovije vesti sa sportskih borilišta u domove milione navijača. Ovaj datum izabran je u znak sećanja na 2. jul 1924. godine kada je u Parizu osnovano Međunarodno udruženje sportskih novinara. Od tada uloga sportskih izveštača pretrpela je ogromne promene od radijskih prenosa pa sve do današnje digitalne ere i društvenih mreža u realnom vremenu. U svetu gde je sport često prevazilazi granice igre, sportski novinari ostaju ključni most između sportista i publike, neumorno beležeći istorijske uspehe, ali i ukazujući na važne društvene probleme kroz prizmu sporta. Koje su to sportske vesti bitne danas u nastavku emisije, naravno do dva traje zujenje.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKvorSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Više

Olimpijski šampion iz Tokija, Italijan Lamont Marcel Jacobs, pobedio je na mitingu u Eisenstadtu sa zapanjujućim vremenom od 9,67 sekundi. Ipak ovaj rezultat, treći najbrži u istoriji, neće biti zvanično priznat. Radi se dakle o rezultatu na 100 metara, kao nekada Usain Bolt, ali razlog zbog kog će Jacobs ostati bez priznanja ovako sjajnog vremena je prejak vetar u leđa. Na mitingu u Austriji viđen je spektakl, ali i statističko razočarenje. Iako je imao nešto sporiji start, Jacobs je silovitim finišom proleteo stazom uz pomoć vetra u leđa od 4,1 metar po sekundi, što je dvostruko više od dozvoljene granice koju priznaje Svetska atletska federacija. Dakle, samo 2 metra po sekundi, toliko je dozvoljeno. Italijan je na kraju ubedljivo triumfovao ispred Britanca Romela Glejva i svetskog rekordera na 400 metara Južnoafrikanca Wayda van Niekerka, koji je trčao 9,83.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Daft Punk i Around the World. Kanadska radiodifuzna korporacija CBC Radio Kanada i Evropska radiodifuzna unija najavile su da će Kanada učestvovati na pesmi Eurovizije sledeće godine. Učešće Kanade na izboru za najbolju pesmu Evrope je prvi slučaj pridruživanja neevropske zemlje velikom muzičkom takmičenju od 2015. godine, kada se na evrovizijskoj sceni pojavio predstavnik Australije. Put Kanade ka Evroviziji otvoren je prošle nedelje kada je nacionalni javni servis CBC Radio Kanada postao punopravni član Evropske radiodifuzne unije koja organizuje ovo muzičko takmičenje. Inače, Kanada već može da se pohvali jednom pobednicom pesme Eurovizije, Celine Dion, rođena u Quebecu, predstavljala je Švajcarsku 1988. godine i pobedila sa pesmom Ne partez pas sans moi. I drugi kanadski izvođači nastupili su na pesmi Eurovizije, među njima Natasha Saint-Pierre, a Kadika iz New Brunswicka, koja je predstavljala Francusku 2001. godine, kao i pevačica Lazara iz Montreala, koja je nastupila također za Francusku 2002.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

Čuli smo Years and Years, pesmu Desire, koja je otvorila ovaj drugi sat emisije Zujenje, 13 sati 4 minuta, do 14 ili do 2 traje Zujenje, popodnevni program, a odmah nakon toga nastavljamo druženje i u emisiji naših 30, kada možemo zajedno da biramo muziku, ukoliko se pridružite, naravno, Melanie C, Undefeated Champion, pa onda Madonna, stvar Rain. Uživajte.

bila je ovo Madonna sa pesmom O kiši. Danas promenljivo oblačno, svežije, nestabilno vreme. Mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar. Temperatura u intervalu od 20 do 27 stepeni, trenutno je u Prištini 24, a realni subjektivni osjećaj kao da je 27. U nastavku slušamo Željka Vasića.

0: text message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4. Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
3: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
2: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
3: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
4: Elevate your vibes with Radio K4.

Hercegovinu u Sarajevu sa 74-72. Usledila su dva susreta sa Turskom u Beogradu i Istanbulu, u kojima je Srbija poražena najpre 78-82, a zatim 94-86. Novembarski prozor, dakle utakmice protiv Švajcarske i Bosne, i februarski prozor, dvomeč sa Turskom, odigrani su u značajno izmenjenim sastavima. Srbija je na Megdane sa Turcima izašla u neuigranom sastavu, što se odrazilo i na igru, a samim tim i na rezultat. Sada je situacija malo drugačija. U nastavku Srbija će moći da računa na Nikolu Jokića, trostrukog MVP-a NBA lige.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

Iako su španski mediji pisali da je predsjednik Reala Florentino Perez rešio da mu progleda kroz prste, razočaravajuća sezona u kojoj je kraljevski klub ostao bez trofeja, ipak je Sergio Scariola koštala radnog mesta u Madridu. Čelnici Reala su sa italijanskim trenerom postigli dogovor o prekidu saradnje i njegov drugi mandat na klupi Madriđana zvanično je završen. Real Madrid, koji će uvijek biti njegov dom, zahvaljuje mu na posvećenosti, predanosti i profesionalizmu koje je pokazao u našem klubu i želi njemu i celoj njegovoj porodici sve najbolje u novoj fazi života, kratko su saopštili Madriđani. Košarkaši Reala su minule sezone redom gubili finala Super Kupa Španije od Valencije, Kupa Kralja od Baskonije i Euroligi od Olimpijakosa, a onda su u play-offu španskog prvenstva zaustavljeni već u četvrtfinalu, što im se nije dogodilo 18 godina. Italijan se inače u julu prošle godine vratio u Real i preuzeo tim od Ćusa Matea, novog selektora Španije.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Svetsko prvenstvo, naravno, u fokusu ovih dana. Počela je nokaut faza i odmah niz velikih iznenađenja uz nekoliko dramatičnih završnica. Najveći šok priredili su Maroko i Paragvaj, koji su eliminisali Holandiju i Nemačku, potvrđujući da su razlike između favorita i outsidera sve manje. Engleska je u dramatičnom meču uspela da preokrene rezultat protiv Konga zahvaljujući kasnim golovima Harrya Kanea i tako izbori plasman dalje. Domaćin Meksiko nastavio je uspešan niz pobedom nad Ekvadorom, dok su Francuska i Brazil rutinski prošli u narednu rundu. Francuska igra fantastično. Sjedinjene Američke Države takođe su obezbedile prolaz pobedom nad Bosnom i Hercegovinom, a sinoć je bilo dramatično i u meču između Belgije i Senegala. U poslednjem minutu penal za Belgiju koji ih je odveo dalje. Ovde završava zujenje. 7 minuta do 2, od 2 do 4 i naših 30, a možete i da pišete već ako želite čujete neku pesmu.
1: Na najboljem radiju 24/7.
2: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Alen Islamović, dolazi vreme suza. 7 minuta posle 2, dobrodošli u naših 30. 25 stepeni u Prištini, realno deluje kao da je 28. Leto ipak ne popušta. Iako prija ovaj pad temperature u odnosu na prethodne dane. Naših 30 znate već do 4. U nastavku slušamo magazin MOT, novu pesmu i Aleksandra Prijović, vreme prolazi. Dobar dan, dobrodošli.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Ilma Karahmet, Domine, to smo čuli. U nastavku slušamo Albina, pa onda Princa, nešto kasnije i Željka Joksimovića, od da ne postojim obrada pesme. 2.20 je 049-950-951, SMS ili Viber sa prefiksom +383, ako želite pošaljete neku poruku, poručite neku pesmu možda, ili možete lako da nađete naše profile na društvenim mrežama Instagram i Face Radio 4 Srpski, naših 30 do 4. Mm-hmm.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Željku, ko da ne postojim. U nekom letnjem maniru. Dobro, slušamo Jovanu Bajić, Dođi meni, onda Vojaži Rasta, Hotel sa Balkana, pa Nevena, nešto kasnije, Akvarel. Pola tri, još sat i po za naših 30, 049 950 951 ako želite čujete neku pesmu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

Nevena i Akvarel, pesma koju smo upravo čuli. Malo noviteta u nastavku ili novih stvari, svejedno, Nući i Emina Jahović, Sudar sveta, onda Preskvica posle nas i zatim Lexington Budi. 19 minuta do 2. Ako želite čujete neku pesmu, onda nam pišite, pošaljite poruku na 049 950 951.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Lexington Band, Budi. U nastavku malo menjamo ritam, Zera Šta radiš to, pa onda Anđelina Maloj. Nešto kasnije slušamo i Jailu Ramović 1004. 9 minuta do 3, još sat za naših 30.

radi. I se Nida, Čista ljubav. Biće sve kako treba. Podsećam, danas od 16, radnim danima naravno, emisija Mim po Mim. Evo najave za tu emisiju. Pametan zna šta da kaže, mudar zna da li treba. Život je kao lozinka, prekratak i komplikovan. Proći će. Jako u nastavku ja volim. Mimove nove slušate od 4 do 5. Sa vama će biti Bojan.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4.

Magla Band i čini mi se u 3:15 slušamo Anu Nikolić, nije mi 22, onda Ivan Banfić ima Dima, nešto kasnije i Tijana Bogićević Stihija. Ako želite čujete neku pesmu, pošaljite poruku na 049-950-951, možete Viber, a možete da nađete naše profile na društvenim mrežama Radio 4 Srpski, Instagram ili Face, svejedno.

Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

Tijana Bogićević, Stihija, u nastavku da malo ubrzamo ritam, Zlina, Energija i Sara Jo, Pokvariš mi san. Još pola sata otprilike za naših 30. Ako želite da čujete neku pesmu, 049 950 9.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Hi guys, I'm Iggy Azalea and you're listening to some new music.
4: Radio K4.

0: Barbara Popović i pesma pod nazivom Madrid. 24 stepena trenutno u Prištini, stepen svežije u odnosu na prethodni sat, prethodna merenja. Narednih dana temperatura prijatna, sunčano i toplo, oko 28-29 stepeni. Knez, pališ mi ti, to slušamo u nastavku. Onda ide Marina Tadić, Znam da ćutim, i Željko Vasić, Nešto kasnije. 049-950-951.
1: Nesvana jutro,

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Hteli bi da znaju sve. Oni što te ne vole. Ko ti u kuću dolazi? Ko ostaje tu, a ko odlazi? I gde si sakrila suze? Kad ih niko nikad ne vidi, a ne znaju da si u srcu svom.

Dobro mi došla moja bivša Željko Vasić i ovde završava današnje naše druženje izdanje emisije Naših 30. Ostaje tamo toliko vremena, čujemo bar još tri pesme, a nakon toga kreću i Mimovi. Bojan će biti sa vama, pozivam vas da ostanete na istim talasima. Mi se čujemo ponovo sutra.

Dobar dan i dobrodošli na talasima ste KFO radija, 16 sati 3 minuta. Ja sam Bojan i u naredna 4 sata bit ću sa vama, a najprije se družimo kroz novo izdanje emisije Mim po Mim, gde umjesto vas listamo društvene mreže tražeći zanimljive i smešne mimove. Zatim od 17 sati novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove. Od 18 sati vreme je za top listu latino muzike i od 19 sati jeste novo izdanje emisije Gluvarenje. Evo, na samom startu, za početak jednog mima da se lakše zagremo. Kaže, svet je načisto poludeo od kad su u pakovanje čipsa počeli da stavljaju više vazduha nego čipsa. Dobrodošli još jednom, počinje mimovanje.

Nastavljamo sa mimovima. Kaže, kada se psuje nije toliko bitna gramatika nego emocija. Fudbal okuplja dve vrste muškaraca, i to one koji nemaju devojke i one koji imaju žene. Ako imate neki zanimljivi smešni mim, možete to podeliti sa nama. Pišite nam na naš Viber 049 950 951.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Music is very spiritual. Radio K4.

16 sati i 17 minuta na talasima Stekefo radija slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Kaže, ja se ni meni ne mešam u život, gledam svoja posla. Jeste vrućina, ali zato može da se osuše 5-6 ture veša. I evo još jednog, kaže, kada si dobar plivač, niko ne primeti kada se daviš.

0: Do you hear me? Do you wanna rock with me?
1: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
2: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
1: Znači, mi ne moramo?
2: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
3: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
2: Budućnost počinje našim rečima.
4: You are listening to Radio K4.

0: Kaže, niko nema više samopouzdanja od četvorogodišnjaka koji je krenuo napolje u kostim Batmana. I dalje mi nije jasno kako tri gin tonika znaju kome da treba poslati poruku. Pišite ako vi imate neki zanimljivi mim, podelite to sa nama 049-950-951.
1: Dvadeset godina od sad.

0: Kaže da sam barem uporan koliko sam tvrdoglav, gde bi mi bio kraj. Upamtite moje reči jer ću ih ja sigurno zaboraviti. Pišite, javite se ako imate neki zanimljiv na MIM 049-950-951.
1: Top Suneta. MIM po MIM.
2: Brought to you by Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

I dalje listam u društvene mreže tražeći smešne i zanimljive mimove. Kaže ovako: da sam pred ispite na fakultetu bio budan cele noći kao za utakmicu, do sada bi postao doktor nauka. Kaže: svi su smršali, ali se ja još uvek ne dam.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

16 sati, 53 minute, istigli smo do kraja na listanja društvenih mreža na i emisije Mimovanje. Evo za sam kraj još jednog mima, kaže: leto je stiglo, ko je smršao, smršao je, ako nije, iduće godine ćemo. Ostanite dalje na 96,6 MHz, ono što sledi koji minut nakon 17 sati jeste novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove. Čujemo se jako, jako brzo.

17:04, vreme je za novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove. Ono što ste upravo imali priliku da čujete, bio je veliki hit iz 1999. godine, With Arms Wide Open, koji izvodi sastav Creed. Inače, pesma je 2000. godine stigla do prvog mesta Billboard Hot 100 liste. A ono što slušamo u nastavku, krećemo sa Santanom i Robbie Thomasom. Pesma Smooth iz 1999. godine. Inače, ova numera osvojila je 3 Grammy nagrade i čak 12 nedelja bila je broj 1 u Americi. I smatra se jednom od najvećih pesama s kraja 90. godina. Odmah nakon toga ide i Christina Aguilera sa pesmom What a Girl Wants, pesma iz 2000. godine. Inače, bila je drugi uzastopni broj 1 Christine na Billboard listi. Dobrodošli još jednom, vreme je za Greatest Hits.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day.

Evo, stigli smo do kraja Greatest Hits, a za sam kraj slušamo još tri numere. Počinjemo sa pesmom Rise, Gabriel, koja je objavljena 2000. godine, a donela je Gabrieli prvo mesto na britanskoj top listi. Odmah zatim slušamo i pesmu Survivor, Destiny's Child, pesma koja govori o istrajnosti i prevazilaženju prepreka iz 2001. godine. I za sam kraj taman imamo vremena da čujemo duo Eminem i Dido u pesmi Stan, pesma takođe iz 2000. godine. Nakon Greatest Hits, tačno 18 sati, počinje top lista latino muzike, zato ostanite i dalje na talasima K4 Radija i 96.6.

0: Latino hits.
1: On Radio K4.
2: I tačno je 18 sati, vreme za top listu Latino muzike. Odmah krećemo sa muzikom. Na 15. poziciji slušamo Almas i NXN, Dan Boy pesma. Ovo je moderna latino pesma. Inače spaja melodičan vokal i lagani tamni ritam, a postala je popularna na TikToku i streaming platformama. Odmah zatim na 14. poziciji slušamo Ana Menu i Lola Indigo, Patitoa pesma, dve velike španske pop zvezde u jednom hitu, a pesma ima lagani reggaeton i dance ritam. Ova numera vrlo brzo je postala klubski i radio favorit i izuzetno je popularna na brojnim radio stanicama.

0: República Dominicana. Yeah.
1: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
2: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: The only truth is music. Radio K4.
4: Mesto broj 8.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio KFOR. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00.
3: Mesto broj 7.

Mestom latino muzike na mestu broja 6 nalazi se Hasiel Nunez, Bandido Estrella. Pesma u pitanju je moderni latino narativni stil pesme, a pesma priča priču kroz muziku. Vrlo popularna u novom talasu i među mlađom publikom. Odmah zatim na poziciji broj 5 nalazi se Chavi de la Rosa u pesmi Pensando en ti. U pitanju je romantična pesma o čežnji i ljubavi, a lagan i emotivan latino zvuk čini ovu pesmu izuzetno prepoznatljivom.

I stigli smo do pozicije broj 4 Latino top liste, a tamo se nalazi Maui, Ricky i Besame, pesma lagani modern pop latino hit, pesma ima romantičnu energiju. Odmah zatim na poziciji broj 2 slušamo pesmu Sino Contestas,

I stigli smo do pozicije broj 1 top liste latino muzike, a tamo se nalazi Bizar Pam i Mike Towers u pesmi Bizar Pi Music si Ons Kaurens. Inače, deo poznate serije je ovo u pitanju, a Mike Towers donosi jak latino zvuk ovoj pesmi. Inače, ova pesma je globalno vrlo slušana i viralna. To je pozicija broj 1 od 19 sati i koji minut posle slušate novo izdanje emisije Gluvarenje, zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase Kefo radija.

dosta i dalje se na talasima Kefo radija, vreme je za gluvarenje, za lagani savršeni kraj ovog radnog dana četvrtka 2. jula. A u gluvarenju danas malo o servisnim informacijama, vesti za sporta, na pre svega vesti za showbiza i sveta poznatih, da čujemo malo, da oslušnemo šta oni tamo rade. Sve to podvučeno odličnom muzikom, do 20 sati gluvarimo zajedno na 96,6.

Bili su to Dua Lipa i Elton John, a mi nastavljamo dalje gluvarenje. U nastavku evo i podaci o vremenu. Trenutno u Prištini okolini 22 stepena. Tokom noći i jutra minimalna temperatura biće do 16 stepeni, a tokom sutrašnjeg dana maksimalna do 24. U toku sutrašnjeg dana očekuje se povremeni pljuskovi u nekim delovima, a od subote, nedelje također temperatura do 25 stepeni, tamo već od utorka blagi porast temperature i maksimalna dnevna do 29-30 stepeni.

Evo, u glavarenju malo vesti iz sporta. Svakako ono što je aktualno kada je sport u pitanju jeste svetski fudbalski šampionat. Igraju se utakmice 16. finala prvenstva. Juče 1. jula odigrane su tri utakmice. Meksiko je bio bolje od Ekvadora sa 2-0, zatim Engleska od Konga sa 2-1 i Belgija Senegal odigrali su 3-2. Znači, Meksiko, Engleska, Belgija idu dalje, a danas 2. jula rano jutros Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina 2-0. Večeras od 21 sat očekuje nas na meč između Španije i Austrije. Sutra, 3. jula, 16. finala, sastaju se Portugal-Hrvatska u 1 sat posle ponoći, po srednjoevropskom vremenu. Zatim u 5 sati ujutru Švajcarska-Alžir i u noćnom terminu sastaju se Australija i Egipat od 20 časova. Svakako očekuje nas zanimljivi mečevi i u nastavku prvenstva da vidimo koje će se sve ekipe plasirati u osmini finala svetskog fudbalskog šampionata.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

E sad, polako prelazimo na showbiz i svet poznatih, da malo oslušnemo šta oni danas tamo rade. Slavna glumica Jennifer Aniston podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu delić svog letnjeg odmora sa partnerom Jimom Curtisom. Zvezda serije Prijatelji objavila je niz fotografija uz opis Stiže leto i lepo vreme. Na jednu od slika vidi se kako Aniston pravi selfie u automobilu dok se njen partner smeši pored otvorenih vrata, a par je vreme provodio na otvorenom u društvu velikog broja prijatelja. Na jednoj fotografiji Curtis je prikazan nakon treninga kako opušteno provodi vreme kod kuće sa njenim psom. U komentarima se javila i glumica Sandra Bullock koja je kratko poručila: svaki kadar je pravo savršenstvo. Inače, Aniston i Curtis su u vezi od prošle godine, a nedavno su proslavili i prvu godišnjicu. Na izvor blizak paru navodi da je njihova veza lepo partnerstvo i da Jennifer čini veoma srećnom. Curtis je ranije otkrio da su se upoznali preko zajedničkih prijatelja, da je sve počelo spontanim razgovorom u istom društvu.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: I stigli smo do kraja gluvarenja i sve ono što mi kažemo live program na talasima K4 radija za danas. Naravno i u nastavku večeri pa sve do jutra odlična muzika na 96,6 MHz. Zato ostanite i dalje na istoj frekvenciji. A već sutra ujutru od 7 sati novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Sa vama bit će moj kolega Zoran sa jednom izuzetno zanimljivom temom jutra. Zato ne propustite Buđenje. Meni sada jedino preostaje da vam poželim prijatan ostatak večeri i čujemo se nekom drugom prilikom. Do slušanja.
1: From the first time I saw you, girl.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.
2: Pop hitovi. Sat vremena. Tvoja omiljena stanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Pop hitovi. Sat vremena. Pojačaj.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Aha, aha. Pop hitovi. Sat vremena. Tvoja omiljena stanica.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Popularne pesme. Beskrajna zabava. Sat pop muzike.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.